namanya. Ale rumba bole bole, ale rumba taratibu, ale rumba bole bole, rumba mti.